0: Ahora hablamos del BBVA.
1: Sabemos que con la primavera hay mucha gente que se enamora, sobre todo de las casas. Por ejemplo, ves una terraza bonita y ya te imaginas viviendo ahí sin haber hecho ni un número. Pues para eso, BBVA ha reinventado la manera de buscar hipoteca. Te dicen una cifra clara antes de mirar casa, y esto para que des el paso con confianza y sepas qué es lo que quieres. Descubre Fast Track Hipoteca en BBVA.es. Avanzamos, BBVA.
2: Pues eso, necesito encontrar un coche que me siga el ritmo.
3: Entendido. Necesitas algo que funcione entre semana, espacioso para escapadas, tecnológico y que conecte contigo. Juan, cada día vuelves con la misma pregunta y la respuesta es la misma.
4: Skoda Karoq, el SUV que responde a todos tus planes. Llévatelo desde 25.700 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es.
0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Seguimos con la información de su COPE más cercana.
5: Herrera en COPE.
6: La mañana.
5: COPE Galicia.
6: Estar informado.
7: ¿Qué tal? Muy bo día. Primeira parada informativa este xoves en Vigo, porque a arestora deben estar xa traballando con normalidade os servizos de limpeza. Esta noitiña, sindicatos e empresa concesionaria acadaban un acordo que poñía fin a unha folga que en apenas 4 días deixou a morear centos de toneladas de refugallos nas rúas. O texto, que foi ratificado en asamblea polos traballadores, contempla o mantemento das condicións de xubilación parcial, unha suba salarial do 12,5% nos 4 anos de vixencia do convenio, e un acordo para garantir actualización de salarios conforme o IPC no vindeiro prego de condicións do concurso. A fin do conflito laboral chega ademais nun momento importante, porque en Vigo están coa celebración do Día das Forzas Armadas, que terá os actos centrais o sábado, pero que xa estes días ten mobilizadas na cidade alrededor de 3.000 militares. Agárdase ademais a presenza dos reis e da princesa de Asturias. Escoitas, Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Non deixamos Vigo porque nas últimas horas chegaba un novo varapau xudicial ao Concello. Goberno de Abel Caballero ven de ser condenado pola xustiza por desatender as súas obrigas en materia de seguridade laboral do Servizo de Bombeiros. A sentencia estima a demanda que presentara o sindicato CUT e outras centrais e sinala que persisten os incumprimentos detectados no seu momento pola Inspección de Traballo, que exixira actualización do plan de prevención e a revisión na evaluación de riscos. Para a magistrada, estes incumprimentos comprometen a seguridade non só do Servizo de Bombeiros, tamén dos propios veciños de Vigo. De seguro que hoxe vai ser xornada de reaccións a esta nova xacho adianto. Ao que xa temos reaccións dende Galicia e os últimos movimentos policiais e xudiciais arredor do Partido Socialista, que che vimos contando aquí en COPE. O presidente da Xunta súmase á liña do seu partido na petición de adianto electoral. Alfonso Rueda pregúntase quen está nestes momentos ao mando do Goberno Central.
8: Bueno, parece que vive en una realidad paralela donde parece que todo esto es una broma, que hay que tomarse la broma, hay que desviar balones fuera, y no es una broma para nada, porque esto, además de todo lo que implica desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de las posibles responsabilidades penales, a imagen de un gobierno, o día a día de un gobierno que no está gobernando. Yo me pregunto ahora mismo quién está al timón de las grandes decisiones que se tienen que tomar desde el gobierno.
7: Dende o BNG resistense a pedir polo momento adianto electoral, a voceira nacionalista Ana Pontón di que...
9: Xa dixemos hai tempo, cando empezaron a sair certos procesos xudiciais, que o BNG tiña unha liña vermeña moi clara, e que si se demostraba que estábamos ante un caso de financiación ilegal do Partido Socialista, como tuvo o Partido Popular coa Gürtel, a nosa liña vermella era que nese momento a ciudadanía ten que tomar a palabra e ten que decidir que futuro quere. E, polo tanto, aí é onde estamos, aí é onde nos mantemos.
7: O BNG, quen lle pide explicación sea o Partido Popular por opoñerse no Congreso esta semana a transferencia da AP9 a Galicia. Lembramos que socialistas, nacionalistas e Sumar acadaron un acordo en ponencia que non serve para o PP porque non contempla as condicións económicas do traspaso que se reclamaran por unanimidade dende o Parlamento de Galicia. Pasan 23 minutos das 7 da mañá, escuitamos os vos consellos e contoche como ven o tempo este xoves.
10: Non podo máis, un dolor insufrible.
11: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud. Claudio, super cerca de ti.
12: Con las super ofertas del especial Elige Galicia. Aceite de oliva Abril 0,4 o 1 grado, 1 litro, 3,95 euros. Detergente líquido Disciplina Acción Total 52 lavados o quitamanchas 44 lavados, 3,25 euros. Súper bien de precio y súper a un paso.
7: Vimos de ter unha madrugada calorosa en moitos puntos de Galicia. Escoita o que recolle Meteo Galicia na súa páxina web. 29,3 graus ás 5 da mañá en Cedeira, 28,9 en Mondoñedo, 27,8 en Abadín, 27,2 en Bergondo ou 27,1 en Cariño. Hoxe xoves volve a acenderse o aviso amarelo no sur de Lugo e a beira do Miño en Ourense, porque as temperaturas poden superar os 36 graus entre as 3 da tarde e as 9 da noitiña. Novamente temos por diante en xeral unha xornada calorosa na comunidade, pero os valores irán baixando respecto á xornada de onte. Joel Cid, de Meteo Galicia.
13: A partir de mañá xoves vais a suavizar as temperaturas, especialmente polas bretemas costeiras que van a ir entrando a todo o litoral. Por tanto, mañá xoves a valores a máis acordes a época do ano, en torno aos 20-25 graus. Seguirá facendo calor no sur da comunidade, especialmente no Val do Miño do Sil, que normalmente estarán preto dos 36 graus. O día onde as temperaturas van a ir normalizando tamén na metade sur vais a partir do verde, onde os valores estarán en torno aos 30-32 graus.
7: Unha muller de 74 anos faleceu na tarde deste mércores logo de ser rescatada da auga na praia Xardín en Boiro. Segundo informou o 112, foi un particular o que alertou sobre as 7 da tarde de que rescataran a muller e trataban de reanimala sobre area. Urxencias sanitarias desprazou un helicóptero medicalizado con base en Santiago, pero malios esforzos só se puido confirmar o falecemento. O aeroporto compostelano Rosalía de Castro recupera esta mañá actividade logo de 35 días de obras de mantemento. Faino, ademais, aumentando as conexións internacionais e cunha grande novidade, un voo directo entre Santiago e Nova York, no que todo o mundo ten postas moitas expectativas, dicíanolo o director da terminal compostelana, Marcos Díaz.
14: Unha conexión estratégica non somente para Porto, senón para toda Galicia. Supón unha apertura extraordinaria a nosa posibilidade de conectividade internacional. Convierte Santiago en el principal punto de entrada de rutas transoceánicas para el noroeste peninsular. Una ruta muy importante, un honor que United pense en Santiago para tomar esta decisión. Hay que ponerla en valor, un día muy importante para Galicia.
7: O ano pasado foron máis de 270.000 os viaxeiros chegados a Galicia dende Norteamérica e esa procedencia foi a segunda tamén en 2025 de peregrinos, logo da española, claro, o igual que está acontecendo agora neste 2026. Datos que convenceron o xigante aéreo norteamericano United Airlines, como nos contaba tamén aquí en COPE Xosé Manuel Merelles, o director de turismo de Galicia.
15: Sí, desde logo, United fixo as súas contas e desde logo pois viu en Galicia e en Santiago de Compostela pois un lugar idóneo para operar.
7: En media hora estaremos alí no Rosalía de Castro para contarche como alí a volta á normalidade, Calabacolla recupera actividade, normaliza a vida nos outros dous aeroportos galegos que tiveron que asumir durante máis de dous meses os voos que operan a cotío en Santiago. Nomeadamente, a sobrecarga foi para o de Alvedro, que segundo o seu director Joan Ibáñez pasou con nota o exame.
16: El balance de estos 35 días es muy positivo. Han sido días intensos desde el punto de vista operativo, porque hablamos de un incremento muy importante de vuelos y pasajeros, pero el plan de refuerzo ha funcionado y la operativa se ha desarrollado con normalidad. La clave de todo esto ha sido la anticipación y la preparación.
7: Ibáñez defende ademais que este mes de máis actividade foi un bo escaparate para mostrar a capacidade de Alvedro. Seguimos en Herrera, estamos contándoche o que che interesa.